0: Hva har du rotet bort? Hva faen dere gjør her? Det er hyttigheter.
1: Vi ser etter noen som bor i dette området. Kjenner du denne mannen?